detski oči, krijev te v sebe nebesno kače, rumeno krvje tečeše v žili, v radost bez poči. Kaj oko detsko natopi zemlja, goro cvetnik na raznista prolet, kaj krvta vrela rastopi slana, crvena roza,